Liberanos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, cur existi apostolis tuis, patrem elenquo vobis, patrem meam do vobis, ne respicias peccata nostra sed vitam ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas